0: Vår mann er vekkøy Hjerte hamre Heien såk i gjennøy Juni kommer vest av
1: Held deg gøy
0: Strid mot deg som snart forsvinner